na wudi akire no ne ono wa ni mu no wo hu no wudi akire wo hu enti ese won so to bu asibi moto fo wo sunya ha de enye no na omo ye ne mum ka na to de bu asini na wo ya fa ho na woni mienti aka na to de bu asi wa ni mu ha wo ya fa ho se eye double lane na se ba bi ikra nya double lane ka single lane na e ba ko ko ba ko ba no na ekwan ni mfinfini ho no ba bi a white line no ho no a e che kwan ni mienu mfinfini a we nam ha we nam ano sa white line ne so na motorbike fo no se wo mbe nante eye risky bibi sisi ya otimi ko che car bi